0: pomalo, pomalo. A da još digodem mladic. Vaja se.
1: A ča pa dvi.
0: Ma, ljubite, majko.